դիմակներ, մենք ըմբռնումով տանում ենք բերը, որը չենք կարող չհանդուրժել, մենք ըմբռնումով տանում ենք բերը, որը չենք կարող չհանդուրժել. Հին ընկեր, իմ անգին ընկեր, արդյոք նույնն ես մնացել, ում հետ ես արդյոք ածկիս է